kumba laube anababu mujuru za karval akadila tufal akadila tujany hadisa toya bandany bandany ya kadisa bandany kadisa tufal ya imazab mini yobu njor memu wa ilturu wa njor agroka ya kadisa tu mangile ndijale masambu michinchor ayuwae mamu wa ilturu manga chor nek dam gune sina dam gune ak ang na dam gune ak vat ma dam gune ak alaj mat fal ndob afis al quran ba ci chor dam gune way ndob am bi khar ay sen bay ay way ndob am bi khar ak mak bal mak bal dum be gi ma

jeng ba ko la dembe ci ci lay ci bu ka di ko borom jeng ko ru ci xatal yang ci dana gancay ci xatal yang mu ni bu bergel ak da xala yang muy met men man di fatin joy joy ak da xala yang mu ngi ma di bazar dur dum ko ru ba din fal faaw de mel de ci lu ko lu men man di fatin joy joy.